0: sommer på VLR med sange til hjertet.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Sange til hjertet. Sange til sommeren. VLR.
1: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?